Bine s-a pas 11 o'clock în locație rogăcirea FM Mahawina Gogo Beach Cafe ca e bine s-o păia FM 91.8 the pulse of the great day ca mă mine zi mașo mașo ma sara cu tindi bude ndi ndi cu mandava cu maten dolaza cu manaka ma zonă ma suie jaga mbu jono raka ninia e cu ti acuna mvura acuna mvura paga ipa ma cum ladies muri sei zinu azuri sei zi tete mai tanya away you ma mai mambo muri sei zinu gene din luvu mbea wangu mea bia muri sei Parece ba jovem que curou o turno rei, é o que não curou o chinzo, curou o pisa.